0: جمعہ کی نماز، مسجدوں سے اٹھتی آواز اور تقریر کے ذریعے لوگوں تک پہنچنے والا پیغام۔ جموں کشمیر میں اب اسی پیغام کے وشے کو لے کر سیاست گرما گئی ہے۔ وواد وقف بورڈ کی اس بیٹھک کے بعد شروع ہوا جس میں اماموں اور خطیبوں کے ساتھ جمعے کی تقریروں کے لیے ساجھا وشے طے کرنے پر چرچا ہوئی۔ نیشنل کانفرنس نے اس پہل پر اعتراض جتایا ہے۔ مکھیمنتری عمر عبداللہ نے بھی اسے دھارمک معاملوں میں دخل سے جوڑتے ہوئے بی جے پی کے ایجنڈے کو جموں کشمیر میں لاگو کرنے کی کوشش بتایا ہے۔ پی ڈی پی ادھیکش محبوبہ مفتی نے بھی اس پرستاو کی آلوچنا کی ہے۔ ان کا آروپ ہے کہ دھارمک معاملوں میں سرکاری ہستکشیپ سویکاریہ نہیں ہے اور جموں کشمیر کو اس طرح کے پریوگ کا کیندر بنایا جا رہا ہے۔
1: میں سمجھتی ہوں یہ ایک اور جو ہے ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں مداخلت ہے، اور بدقسمتی سے بی جے پی کا یہ ایجنڈا ہی ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو تنگ کیا جائے، ان کی دین میں مداخلت کیا جائے۔ جیسے یونیفارم سول کوڈ کی طرح یہ بھی ایک یونیفارمٹی لانا چاہتے ہیں۔
0: وواد بڑھنے کے بعد وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے صفائی دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بورڈ نے خطبوں کی سامگری طے کرنے کو لے کر کوئی اوپچارک آدیش یا انیوارے نردیش جاری نہیں کیا۔
2: یہاں سے کوئی ڈائریکٹو نہیں ہے، کوئی یہاں پہ اتنے بڑے یہ نہیں ہے۔ ہمارے آئما جانتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے۔ آئماؤں کو انڈیپینڈنٹ چھوڑیے، وقف بورڈ پہ پولیٹکس مت کریے۔ وقف بورڈ نے جو کام کرا ہے وہ کرا ہے۔
0: فی الحال وقف بورڈ کی پہل پر جموں کشمیر میں سیاسی بحث تیز ہے۔ جموں کشمیر سے میر فرید آج تک۔
3: انشچتاؤں سے بھری اس دنیا میں بھارت ریلائبلٹی اور سٹیبلٹی کا وشواس دیتا ہے۔ اس سال اپریل جون کوارٹر میں بھارت کی گروتھ ریٹ 7.8% رہی ہے، اور یہ گروتھ مضبوط نیو پر کھڑی ہے۔ 12-13 سال پہلے بھارت کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ

0: جمعے کی نماز، مسجدوں سے اٹھتی آواز اور تقریر کے ذریعے لوگوں تک پہنچنے والا پیغام۔ جموں کشمیر میں اب اسی پیغام کے وشے کو لے کر سیاست گرما گئی ہے۔ وواد وقف بورڈ کی اس بیٹھک کے بعد شروع ہوا جس میں اماموں اور خطیبوں کے ساتھ جمعے کی تقریروں کے لیے ساجھا وشے طے کرنے پر چرچا ہوئی۔ نیشنل کانفرنس نے اس پہل پر اعتراض جتایا ہے۔ مکھیمنتری عمر عبداللہ نے بھی اسے دھارمک معاملوں میں دخل سے جوڑتے ہوئے بی جے پی کے ایجنڈے کو جموں کشمیر میں لاگو کرنے کی کوشش بتایا ہے۔ پی ڈی پی ادھیکش محبوبہ مفتی نے بھی اس پرستاو کی آلوچنا کی ہے۔ ان کا آروپ ہے کہ دھارمک معاملوں میں سرکاری ہستکشیپ سویکاریہ نہیں ہے اور جموں کشمیر کو اس طرح کے پریوگ کا کیندر بنایا جا رہا ہے۔
1: میں سمجھتی ہوں یہ ایک اور جو ہے ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں مداخلت ہے، اور بدقسمتی سے بی جے پی کا یہ ایجنڈا ہی ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو تنگ کیا جائے، ان کی دین میں مداخلت کیا جائے۔ جیسے یونیفارم سول کوڈ کی طرح یہ بھی ایک یونیفارمٹی لانا چاہتے ہیں۔
0: وواد بڑھنے کے بعد وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے صفائی دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بورڈ نے خطبوں کی سامگری طے کرنے کو لے کر کوئی اوپچارک آدیش یا انیواریہ نردیش جاری نہیں کیا۔
2: یہاں سے کوئی ڈائریکٹو نہیں ہے، کوئی یہاں پہ اتنے بڑے یہ نہیں ہے۔ ہمارے آئما جانتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے۔ آئماؤں کو انڈیپینڈنٹ چھوڑیے، وقف بورڈ پہ پولیٹکس مت کریے۔ وقف بورڈ نے جو کام کرا ہے وہ کرا ہے۔
0: فی الحال وقف بورڈ کی پہل پر جموں کشمیر میں سیاسی بحث تیز ہے۔ جموں کشمیر سے میر فرید آج تک۔
3: کیا آپ اپنا میڈیا پلان بنانا چاہتے ہیں سمارٹ؟ تو چنیے نئے چینل آج تک لائیو ٹی وی کو اپنے کنیکٹڈ ڈیوائسز پر۔ پہنچیے انٹرنیٹ سے جڑے قریب 100 ملین سمارٹ ویورز تک۔ ایڈورٹائز کرنے کے لیے ای میل کیجیے sales@aajtak.com۔

0: جمعہ کی نماز، مسجدوں سے اٹھتی آواز اور تقریر کے ذریعے لوگوں تک پہنچنے والا پیغام۔ جموں کشمیر میں اب اسی پیغام کے وشے کو لے کر سیاست گرما گئی ہے۔ وواد وقف بورڈ کی اس بیٹھک کے بعد شروع ہوا جس میں اماموں اور خطیبوں کے ساتھ جمعے کی تقریروں کے لیے ساجھا وشے طے کرنے پر چرچا ہوئی۔ نیشنل کانفرنس نے اس پہل پر اعتراض جتایا ہے۔ مکھیمنتری عمر عبداللہ نے بھی اسے دھارمک معاملوں میں دخل سے جوڑتے ہوئے بی جے پی کے ایجنڈے کو جموں کشمیر میں لاگو کرنے کی کوشش بتایا ہے۔ پی ڈی پی ادھیکش محبوبہ مفتی نے بھی اس پرستاو کی آلوچنا کی ہے۔ ان کا آروپ ہے کہ دھارمک معاملوں میں سرکاری ہستکشیپ سویکاریہ نہیں ہے اور جموں کشمیر کو اس طرح کے پریوگ کا کیندر بنایا جا رہا ہے۔
1: میں سمجھتی ہوں یہ ایک اور جو ہے ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں مداخلت ہے، اور بدقسمتی سے بی جے پی کا یہ ایجنڈا ہی ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو تنگ کیا جائے، ان کی دین میں مداخلت کیا جائے۔ جیسے یونیفارم سول کوڈ کی طرح یہ بھی ایک یونیفارمٹی لانا چاہتے ہیں۔
0: وواد بڑھنے کے بعد وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے صفائی دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بورڈ نے خطبوں کی سامگری طے کرنے کو لے کر کوئی اوپچارک آدیش یا انیواریہ نردیش جاری نہیں کیا۔
2: یہاں سے کوئی ڈائریکٹو نہیں ہے، کوئی یہاں پہ اتنے بڑے یہ نہیں ہے۔ ہمارے آئمہ جانتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے۔ آئمہوں کو انڈیپینڈنٹ چھوڑیے، وقف بورڈ پہ پولیٹکس مت کریے۔ وقف بورڈ نے جو کام کرا ہے وہ کرا ہے۔
0: فی الحال وقف بورڈ کی پہل پر جموں کشمیر میں سیاسی بحث تیز ہے۔ جموں کشمیر سے میر فرید، آج تک۔
3: دلی پولیس تم لٹ بجاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
4: پہلے بھرپیٹ بھوجن، بعد میں آندولن۔
5: ڈونٹ ٹوسٹ۔
3: کیا ہوا؟
5: ڈونٹ ٹوسٹ لپ سے۔
3: ہر آدمی میں
5: ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جب بھی دیکھیو غور سے دیکھیے۔
4: کتنا گھٹیا تھا یار، گھٹیا طریقے سے
5: لپ لپ لپ۔
6: کیا آپ اپنا میڈیا پلان بنانا چاہتے ہیں اسمارٹ؟ تو چنیے نئے چینل آج تک لائیو ٹی وی کو اپنے کنیکٹڈ ڈیوائسز پر۔ پہنچیے انٹرنیٹ سے جڑے قریب 100 ملین اسمارٹ ویورز تک۔ ایڈورٹائز کرنے کے لیے ای میل کیجیے sales@aajtak.com۔